0: Njaje nopla aksjonista lät dopmeon maksit bakcel kuikti tjuodi duha roni sahku, ma njil miele tjajahusat riehpavuona ruukibarkt uusta. Aktivistat käväädje, siviila jägoisvada ja tjatne edset rustigi bissehit bargu. Ja aksjonistat ei tjovun politia kohtsuma guddit huksen baikki. Ta aksjonat piste batsel kuikti tjuodi päivi diima. Ja asaskohtun olpmoikaskas lää artista Ella-Maria Hätta Isaksen, kvänungdomen Jodi Hedji Rebecca Ekelan ja luondu ja nuorat organisationa Kuuttas Stora Lahtu Helene Sofie Smith. Aksjona ja natur och ungdom Kuuttas Stora Lahtu Helene Sofie Smith lohka att lä lossat upp mot godan åtskolle bärlustan tammaisi och ävili lä rekta ja tagkate äppräkti dagpåhå.
1: Det är ju selvfølgelig vondt å måtte bli dømt for å stå opp for å forsvare det vi mener rett og kjempe for at ikke urett skal skje, for vi mener jo at urett vil skje hvis Repparfjorden blir fylt med gruveslam og regnbeitedistriktene blir nødt til å knele under effekten av alle inngrepene I området.
0: Smitt detto ha att sin mellas äppräkti tjohtsa gåloi just rehpåna där du jobbo råkebadsa hos ekon ja bådstål gålos fejtit gillat båtait sisa bakke mitt malä gålos.
1: Men vi la også merke til at det var en dommer som tok dissens. Og det betyr at det det viser noe om at det mange som enige med oss, og at det mange som ser at vi faktisk har benyttet oss av disse aksjonene som en siste utvei og en måte å stå opp mot den internasjonale gruvekapitalen.
0: Smittle, datige ILO ska åkta dopmarin lei sierra mjellars meradosi ja och jag vill att det mjellar tjaja hädjit galge asjehovet. Så mjellars, da majtai tjaja att det olp mot ypmirit aktionait läs in mangimors nävon åstalastit rika gaskarsas roke kapitala. Aktionistit bälostädji Olaf Halvor Rönning, lä arvostalla min Guadali Hashi, ja sen lohka, att sillä märksan muodde tjogga duomus matuorjut Guadalami. Rönning tjilge, att sin ainu mielde lä miellä tjajahedjit ostasettin gillan lobbyhäppmi gildusa, man ulpmin lei heht sin tjadahäms miellä tjajahusit. Nuppidasi dettoa son, att unnimus kuoft siis lä gillan lobbyhäppmi fridja vuoda gajidämi, mait Tuoppumustuolo lää arra tättuan takkar aggan mangia tjelk alkasi fridja dopmiut. Tän asi doimahega Ingrid Elise Trosten ja Ida Emilie Linset ja tämän pirasat maitteilok äänpä NRK Saami nähtäsitys.

0: Vaasa, Tromsø. Jag vet inte hur jag har bättre Romsa att gå på.
1: Vad heter Romsa med att köra tåg?
2: Nej, hon har nere bara kört den där uppe, Tromsa. Det är hon har nått runt uppe na kohta jaja ja mu paas chattamis ja munan hui na tällä hui kieris mun kieris kaup mun ja tromsa hui finja kaup toppla olu jasku lan kultur hui karavas vuota vuokede ja na es eslan sa mellas ja saatan teu tuolasti tän
0: Ja skärunammalle dotter ja vuotna.
1: Maitta.
0: Muistella dunja namma.
2: Na det är Hermanis påreft hos skärunammi. Koson han labbaa ja sjotan kai vuonas. Ja dat hana vuonas. Ja munankes. Na. Munankes karasho seret. Milja toedderis. Että on vähän, että mun ja Herman, mun on tuotteri ja sanalla vuonna.
3: Ja det är Ingemar ja Eira ja Ashi Doimahi Malene Gainu Buljo. Illulas Lodis Romsa, det är Tromsö, det är Tromsa. Rundberg, Joega, Romsa, Gaupogabira. Namalata Visamigilli, Darugilli ja Kvenagilli. Ja luhti almoi digitaalilaiset vahkodasai ja ladal tjojavun ämpi. Pogo gukti då kärte Spotifys. Jadal, det går att romsa lodi mannes.

0: Ja, und ne läge bad ja da, ja bad ja da da merkasha, maitai odda luudi, ja oudalas musiika de gullihahte artistnamen manne läba und ne almohan odda skärro dotter ja oona. Namma gavila gosikke artista goftus ja luodit gullet, ja skärrosle logi luodi, vihta luodi le odda määräsami luodi ja dastole vihta arbevirulas luodi Inger Maria Jerspärsis. Manne outi skärru, manne almuvui jagis kuehtlöi kolma ja Inger Maria Eira ja Elena Ias leikka mieldedan almuhemis. Okta luodin dan almuhemis lä gaivona kofjur. Ja sosiaali medien ja medien puolellai digastallan goluhti njuktsamanus jagi kohtloi njäljis, eftohuvoi kaivona sohkana virgalas luhtin. Olmut digastalle taas ahte lääkö kaivona goulus iäjas juurikan arbeverru. Ja artista Herman Rundberg oivilla ahte juurikan arbeverru lää hui älli.
1: Ja, det tänker jag. Det har jag all respekt för. Skönna och jag har förståelse för att folk som menar det, och på många måter så har det, är det ju inte någon tradition. Det är ju, det skulle ju varit det. Det är ju orsaken till att det inte blev så som det skulle bli i området. Så, men att det har varit jojka i området, det har det ju, för vi är ju ett folk som är i bevegelse. Det har vi varit genom alla tider, och jag är så heldig att få växa upp med jojk runt mig i Kåfjord, med en pappa till en bästa kompis som var en fantastisk jojk. Det handlar väl om att vi har ett önske om att bringa det tillbaka och ta det vidare.
2: Herman Lohka, att det som hade att tala om hojvildetan jag gav skilja nu mot att det kåblåsta jojkjån kåsianna alm mala alo jolos ja nu sila lämns på hajki. Ja Herman Lelikolars kolla bajarsadan lodin gaivånes så börjar mås ostiba ahsin kili erinomers chaps jojki. Nu att det dasla var det saka att det sista savalda buktitan röftlåta ja fjövridigt vidasabot.
3: Vad betyder jojken för dig?
1: Jojken är väldigt personlig. Det är både bara min stämme som ska vara essensen i det. Jag följer det ett tryggt sted när man är jojken. Det följs väldigt naturligt för mig av en eller annan märklig grund. Så det är därför jag gör det.
2: Och Herman och att du gärdade med låt i märksjösunje det lockas om att det låt till att personlars gäller du sig så genom illa gåvdärtis. Och jag gick att det som helst att det och att det bara starts i sunje där låntolars jag dan dit som jag gick.
3: Ola Graf som är musikforsker och så han är professor på det här och han säger ju det att det har faktiskt existerat en jojketradition langs hele kysten her i nord. Og, så det bekrefter vel det du sier?
1: Ja, det gjør jo det. Og det er jo veldig gledelig, og det er en rikdom, en verdi, en arv som vi er så heldige å ha her i området. Og den føler jeg at det er viktig at vi tar vare på og bringer videre til våre barn og neste generasjoner.
2: Olav Grafla musikadotki ja dansvorki professor oivilda att la lamsjöigan arbevirro rittogovloin nuotta datuodasta mailoat. Herman vastida dasatela hui illudahti ja rikkudat arvo ja arbi mimis läätan govlos tan douda son att la dehallas att kahtijit ja fjövridi viidasabt edsmet maanaide ja pohtee puolvaide.
0: Tie Herman Rundberg ja Täällä Mai Irene Antti Georgalidan samigilli. Ja sosiaalimedien ja medien bokteen puolellai digastallan luohtiin juktsamannus ja kuehtilogi njäljis eftuvi kaivuona suohkana virgalas luohtin. Ja kaivuonalas Levin Mikkelsen lohkaa, että kaivuonas ile iäjäs joigan arbeviru. Joigan lää oudan buktin vuohki mi gulai ja ain gulla puatotuallu saamide ja saamide gainla da kulttuura lohka Levin.
4: Ja, jag menar det att med det att du idag framför joik och brukar musikalske hjälpmedel och att du kan vara ha en om så en kor i lag med dig samtidigt som du jojkar. I förhåll till det som var den traditionella jojken, hur man rent samman speciellt hade en framföring av vardagens, ja, det genom arbete, fritid och uttryck, hur man var, hur terrängen var, hur vär och vind, och men också en fortelling till om en annan person. Sådana ting var traditionell jojk en del av för.
2: Mikkelsen lohka at det her man rundbark jeg har ålesmål stjøyene, så jeg sier å ha deg låta. Da så et eller sikkert tap jeg var å spille deg, måtte lytte øyepsbast kort uten arbeider og lage med deg sammen med låten med gulla gaivotni, det du har Mikkelsen.
4: Og det har vi aldri hatt i Kåfjord som sånn, men at Herman Rundberg i dag fremfører jøyk gjennom en musikalsk fremføring hvor du bruker instrumenter og lager en kjempefin melodi och framföring. Det har jag ingenting emot, men vi måste inte blanda de två tingen med en traditionell jojk som hade en helt annan kultur till historia egentligen. Det har vi ju aldrig haft i konflikt som sådan av lokalbefolkningen.
2: Mikkelsen och Arjo Gardada med son och Evildag och Herman Rundberg och Arjo Gardada den vita jojkama med alla åda album som är det samma i Lodin. Gaivona Goblos. Det värsta jag sa inte att Shadda, han åda vuhki oudan buktit historia kaivunas mimis i kvassige oudal lämars.
3: Herman Rundberg, han kallar de fem jojkene som är då på det nya albumet, så kallar han det för sjösamisk jojk ifrån Kåfjordområdet. Vad du syns om det?
4: Ja, det har ingenting emot det. Framtiden och nya mått att göra ting på, så så det är helt rätt för mig, jag har inga problem med det. Men då måste man skilja mellan det som var tradition och det som är framtiden, framtidig nya måter att göra det.
2: Mikkelsen la sig att det sociala Mikkelsen Westa mot att hålla sig i Bargovoi mot att det färdigt sig i damilla traditioner i damikulla på att äga.
0: Ja, det är Levin Mikkelsen, ja, Ashi Doimai, Dan Robert Larsen, ja, Sadegi Heivi, Dan Ashi, Mai Irene Antti, ja, Sahkalei, Dan Gai Wona, Dan Kofjur, Lodi Birra, ja, Mikulake, Dan Luhti Daldale, Manne, Inger Maria, Elina Ias, Gi, na, Juiga, Dan Luhti.

0: Alle.
1: Ja, se mas mai almoha Mari Boy när man ofta sjunger mas när man dolla Laula Lamelde dokumentärs döden på vidda där jag min döddes. Mai Björn Ove Holmberg la badallan.
0: Jo ja, mis läge med min reportar homaden Mari Boy nin dan sjunga birra ja kulke mai Mari Boy ne tacha. Ja de pelnjällin or kaikke bälvida suomaikke telet odlasa ikke nu kun mun eskilohkin bälohtis. Ja tietysti muus ja Irjanis vel olu ära saaga maittain. Mohto dal meikäl joja heste sanjuari oskala dane.

0: Åtne Almo og Mari Bøyne Sjånga Dåla. Lavlanda melder dokumentarisk døden på vidda, da jeg min døddaris. Man Bjørn Ove Holmberg glabba av allan. Døden på vidda går å holde Sæmelars Norgalars aktivista Jon Reier Martinsen råke Elima. Jeg liker så det må sånn hjemme i jais, ofte som blodt kjødde gækt sløy godas. Den sjånga Lavlo i Mari Bøyne Mai, Jon Reier Martinsen er haudados.
1: Bare bæv i Mari Bøyne.
2: Vibbelatti.
1: Jo, dolla han leier eksvåde sjånga meg i seg sammål hetta kjall i bachelors njelje lo i jeg egi. Må lett han tolk om den sjånga?
2: Hun har dolle jo, dolle gå i seg sammål kjall i den. Dolle er slik i norra, dolle den jo tolk om den jo bedd i en samradio. Jeg måtte bare ikke se bedd i den jeg allmålatsst av den olkstønn. Det alt til den dagene.
1: Men jeg vet da at Dahl ble rift seg i denne almohiden.
2: Det ble da at Bjørn Ove Holmberg raket i filmen «Jeg går ikke i døden på vidda». Ja, min morste la da jeg hos Jon Reier Martinsen raket velja. Tjovo den samma välka om man är så välja vad i dalle och gott och i den jordska jävla ålder när det gäller att köra jag i den blir alla dokumentarer jag gör nog med väldigt i dalle den Kjetil och Deivet och Olmöget läcker och appas Jon Reier i jag dalle Jon Reier välja Kjetil Gie läcker till att köra i dalle och så välja vad i jamas det lockas såna nu så nu mår jag så att så ni måste möjda den här dags är och den laula där dolla att kommunen inte laula den här dags det andra här i sig i Björn och vi har månader att laula lär den filmas ja kommer jag delva den och säga till den där man laula mig om hon jag ska hänga så jag hänger den laula sånne ja Jag hade väl lopps med Marina till Mondell Baddin Alma versionen av dess. Jag hade att lägga lopps den filmas.
1: Ja, den har läckt det ska ers ho i Lars Jon Reier och in norra vådas. Ja, lägg att då är det man i någon den sjunga den inte väldigt i lalet den här där hos oss.
2: Ja, det lägg. Inte så lägg ho i laka mot varje mot alla norra. Ja, det säger Jag har inte sådant nog uppgående för att låta emot sådana idéer som hon är. Sådana ofta lakar i bovdrym mot den berostomen. Jag känner då är tysk. Och man läcker några nejda nysug i läcken jord hos äret. Man är berostan och hos mig det min gelas och min kultur. Jag har sådant ofta lakar i bovdrym och jag låter man är närmare i Ypton och en mot det här skilla. Det är sån hojolo upphimonja den lakar i boft i Moberstom i min gilliga kultur.
1: Nå, mål är bad jag anmö i den sjungan gäller och jag är många godan laulutan den här där hos.
2: Det är malka lukt. Det är hoj är det nomas. Jag lär mig hoj är det nomas. Laulutan ja odan buktitan ja maitte dalgo mina video rakadan kosla gekte nuora get näkti ba muja jon reiera de ju monno tiei vademme te tälla hujere no masjo tälla mas sikke ons fasva doudanan morra shamai doudin dalodat ja mi ja Jag måste ta dalle och gå i sådamon och då smicke. Måste lämnas mig hur bär man i laulten? Det lär. Jag måste ha ju en räks för att laula i laulen i allmohan. Det lämnas hur bär man i laulten? Några av våra räks för att måste skit. Det är räks för att det är det mig.
1: Ja, godan har lagt det räks för att börja Mai merksa det sjunga då när det inte går smet att den merksa med den sjungas.
2: Det na manga mérk sú, mi vesta hát rei húiere númas laulu tán jön reire a haudaus. Ja tali mai nu, at munin halla nolu siitä, at mun lekin doudan suuda hilämis, at mun slei laas oktuota. Tätä vii oktodekkäär tsiä usvuota. Ja jäna suolem hyödsek, at mun lekin bäri doppe tuarijumin. No ko saamme mai nisson liian saamme aktivista ja millen mankaskin ja morostemmet. Tällä mangala on tottu, mutta mun viikon mä en muisti tämän, tai chapa päivi, kun mun leilas oktavuotta suinna. Ja mä chalasemme breva ja mun lää huipuori muistu mun ratjan tai chalasi, mä son chali mun.
1: Joo, olu kiihtu Maripoina, kun serve NRK GS saada muista liitän dollarsuongapirra ja teoskitu oktoota Jun Reijer Martisenin.
2: Joo, mun toivon olus liikkui tän nuhti ja muus liikkui mielellä täällä oudal giesi on muistan, kun tällä on joulu. Nuorakki rähkäs muut.
0: Nå datja Mari Boine. Jon Reier Martinsen är sig stort med att vi åkte an mig datkets goddema gejil som la tjockan giddas daods. Gå dokumentarfilm att döden på vidda alma hovo i arbotan jag är dag som gärna håller med NRK-en att det sån i mycket lyckas hos ollo. Ja, att det sån i lätta åför den är sig mot Martinsen jag så begärar. Reporter är sig slä allfyllbe att våla bjäda bjäskegullet Mari Boine dolla.